Oh ya we, oh kasih macam uji ya. Feng lau ji je le nei ja ya wa yo ya fa mai lau ji je ya ale tu tu ilunga tu o ilunga ta ma fa sa lau e ji vai si si va mai e ma lau mai mo o ka ka e jo le yo ya o nai exercise fa ma lo si tino ya mo ta tu van be o na ma ru ru wa o na ma ri ri to ma ru ru wa ya o nei ngalo ya ya de ja do ya a le ta longa ma ja ina le ja do a manu ja mo ya I le va ve ao a va ve ao na nei o nei ngalo ya je o ya ta bua I ya ta tu wo lang le ja do au ya fa ta lo va ja la to u ma la ma fa pe ona ma fu ja mai lunga ya o penga ta fa ilangi a mese lunga le ta to website ya o follow ja da do wa ta lo fa fa mo ya fa ta ma fu ja mai ya mese fo ilang jo lunga le ja do le jo ya I le nei jo la nei jula le jaya o to tono le lau mua I nei I sini iau se talia ya mai si fo I stete o Australia lo fa pe ona wa joile malo si ole dato ta ole dato ta lo fa fa mo ya fa ta lo fa tu ya ya te o to u ma lava I le nei jaya o a ya te tonu ya o a lava tu te ma faiva o fianga yai ma le pa ia ma le mamalo si o dato wa junu u ya I le nei yaso a me se fo le nei jaya o ya I le to tonu fo I o sini iau se talia a ole le jale iva I to tonu ya o sini iau se tari a tai tonu ia o le po watea le sefulu tansi I New Zealand ia po le sefulu male lua I Samoa le temile nei ia loa manta o na fai a lanza Samoa a ia a lefa a o nei lavai le tutu lunga sini a yon maru lu ia a ia tai tonu ia o le tulae suma lua po le tulae tansi ia langona le mafana vana a e langona lava le mafana vana mai le entua o le mafana vana pito sili lava le na o na ta ua vo ilele a e te arufo e vai au au fi au mau ngā luenga po te arufo e te ngā lue fai fai ngā luenga e te langona lava na mafana fana a pe ai ko neti I le tua a ia te tonu ia o le tatou au au nanga le nanza mo ile ne foi jula o le jai au ia o I lava ia la tu fa peona mafuta mai ya ile anga lele yo le tu fa tai mafuta mai ya ile ta tu pol galame au ne ngalo ya tu tol au au nanga ngal tamo le vine yo tangu ofia ia pilimi sa mo pilimi ya ole matu ai tangu ofia au au nanga ne ile tamo le vine a e wing esel au nanga ne ile tamo le vine fo le lo le tangu ofia wala lava le seleni e avo e ofu anju ya ya e oe ya ilanjo etalia maleanganga faftai a ole mo meole ole loto alofa ole samo ele sifo isamo ole au nanga matango fienga jama levine yo ya fafjo dai le numera na ole fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva male fitu ono tasi valu valu tasi fa fitu ono tasi valu valu tasi fa yo tato olofa peona tutono ne ya tunu ya ole ono valu lima ya vilio la ya lo numela le na ya ole au au nanga le na jamo le vine ya etautu atu ya te oe Samoa I so se taimi so se aso a ya o fale ie o nufoa o lau lau o le masini fo ye fa lau le ya imo me o tulango o fale sa o hol o lo mauta fo ima lau lawa maua umai ele au au nanga le jamo le vine I se tau tau ngofie ale maua fa fso taime le numero le tanto telefonio le o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ia ona ou faafisota ia lea ia o le auaunaga tamo le vine ia mo oe a ia taitonu ia o a foi ia fuafuaga foʻi o lenei aso I totonu o tatou aiga ia e mese foʻi ia ua malōlō mai foʻi ia fanau mai ia auaʻoga ia malōlō lelei a ioe ta a mese lava tatou matua o loʻo faia ia le faiva ia o molimoliina o alo ma fanau I taeao ia ua maua sinei avanoa nei lovai aso ia e malōlō lelei ai ia e tautuanā le saoga lemū onai o tatou alo ma fanau ia I luga o auala o totonu foʻi o maota ma lava I sipaka se tamaitiiti pe lavea se tamaitiiti ia aua neʻi fatamala I tatou matua ia I totonu o malu o tatou aiga ia e le vaaiga onai o tatou fanau alo ma fanau ia nei ua tupu se faalavelave ia ao malōlō mai nai fanau ia mai aʻoaʻoga I lenei foʻi vaitau a ia fatalofa atu e le tofene ia afui alomū faafetai mafuta mai ia mo le atu alofaaga o le tatou proklame ia mo ʻōlua tuafine ma le toʻalua ma le fanau ia taitonu ia o se aso lenā vai aso tatou feiloaʻi a se aso lenā vai aso tatou feiloaʻi ia I lenā foʻi atunuu malūlū o niusila a ia taitonu ia o le tatou proklame na Samoa
ya ile nei tu lao le tayao tai tonu ya wa lava fuafuanga le tangata ya ile nei yaso ya ua ni ngalo ya i tatou tatou fuafua fantansi male atua ya una taunu ulea i se taunu unga lelei a tatou fuafuanga ya ile nei fo yaso ya hi waile nei yaso ina ua bo au tu maule alova maleanga lelei ole atua ya ilo tou soifua ya ai mese foi ya oso mato wola a ya tai tonu ya samuai ya le tatou porkalame lena ya la fo se au au nanga foi ya ale tatou porkalame ya wale tau tamali i lau faafofoga'aga sa mo se tala foi ya wale tau tamali'i i lau silasila ma lau faafofoga lenei tulao le taeao ya e matua atu iā te outou sa moa ya aumaia leaga lelei ma le filemū ya o le atua ya e magalo ai foi se auaunaga le tatou talofa famo ya iā te oe sa moa ya i lenei foi taeao ia e mole atu e le agaga faafetaitele ya i latou faapea ona mafuta mai luga ia o tatou pega te fa'ilagi faafetai mafuta mai ia mai lava le taeao se ia o mai foi lenei tulā e ma se foi latou mafuta mai luga o le tatou website ia e ma se foi latou luga o tatou leitio e ma se foi o lau laptop o lau telefoni ia faafetai mafuta mai ia i lenei tulā o le taeao taitonu o le vaiaso fou ia o le a le ese tatou polokalame ia o nisi foi o fuafuaga faaleaiga ia talitonu ia o le vaiaso i ona tua atu ia le a tatou toe feloai ai foi ia i luga o le tatou polokalame masani ia i lenei foi iaso toʻonaʻi ia taitonu ia iai le agalelei o le atua ia i polokalame ma fuafuaga faaleaiga faalekaleisia ia i lenei foi aso ia taitonu avatu loo tou soifua e mese o somatou ola ia i le sabati o le atua ia i le aso a taeao ia tapena te tuatasi i tatou ia auā le sabati o le atua ia i le aso a taeao ia i outou maua ia se sabati fiafia ma le manuia ia viia le atua ona o le suafo iesu keriso amene ma amene and god bless.